0: 2023 hindi diskat mi na yang fes fajak chang mal lakyo ma chen duk ju world hindi days re chan din iskat sok sina ya dim niskin nok chang farak chu da bakhshis
1: sabse pehla rangati hindi divas jo ki ngati national level ngati hindustan level pe kaba fan pangati giring 14 september labat jo ki khuis adop bas pe jakhos dana chu khuran pura duniya ye no gi hindi prabhav pu jak pe phela gi hindi matlab ki ngata importance pu jak pe phela ngates du pura world level ngates du khere world le nu ngate world le sabik ngate ju 10 january mani bat pa ja di importance pishe se
0: bilkul bakshi ju chana ngata nga mar tas par gestri hindustan baki gestri tun na zux la dir gestri pu ngata luxik zere stia chen du ka ju cha zer banan dian ngata luxo language luxo skat nar galuk ja khan ya chos nar galuk ja khan mi mang sunu dun zuk chana di linguistic diversity ngata zare tangju loso skat yo chaspu cham chinga ta fan ke chat culture hisabi ka gati tehzib tamadun ode culture hisabi ka gatsu khakchan din bakshis
1: ngati du zerna ngatang chin ne zeba na ngati hindustan pe no ngata ka chiga diversity khimo ngata hindi hindi sir khan matlab ke koi biskat zer khan gar sigar la man alag alag yo dakhsa ngati gir ngati ladakh khuril ta nga ta shina zere nga ta balti zere purgi zere nga ti alag alag dialect yot alag alag di diversity hindustani chahe yare culture tos chahe yare language tos chahe religion tos har jaga di diversity la matlab ki bahut ahmiyat ta se yo dia ahmiyat ta se yot bana nga ti hindustani du rashtra bhasha zer simin yara zer na national language zer simin che jab nga ti deno hindustani alag alag diversity yot par koi bhi language ko hum prefer nahi karte jo prefer me baat ni hindustani ngatani ngata di diversity yot par ngata du koi bi national ngati language me daksa ngati mi khachi ge ngata adu thongit ki ngati national language puga injer na hindi jere je ja magar du chuk shik mane met ki hindi language as a sirf official language in paja daksa ngati hindustan aine article 343 ngata di official language bu ta se ja part sataring no schedule 8 no de no ngata 22 language ta jo ki ngate official language jir chin sirf gula राष्ट्रीय भाषा जर्चिमिन राष्ट्रीय भाषा माजरबा आदुला ngati official language tsoga use bachin yara zirna
0: bilkul vaxse ju chana yaris mol sangki ngata taksan official language in as a hindi ngata sthia cha tsuk chana literature hisabi kalta na katuk di hindi literature long penuk samchi dianuk di yargyas yunot samchi yargyas yunot bakhshis
1: बिल्कुल जो लिटरेचर है जरदंग आती दी हिंदी इम्पोर्टेंस पो माना अर्गेल माना खिमो छिनो दक्सा लिटरेचर ने लिटरेचर जब ना आती सिर्फ सब्जेक्ट है नुगाते सिर्फ गाते जो गलते दो चामिन सोमासो निगाते हिंदी गाते गर्सिगर ले यूजेट गाते कम्युनिकेशन ने यूजेट गाती गाती कल्चर पो मतलब कि प्रोटेक्ट बे फेला बाची बस जक पे फेला कि हिंदुस्तानी हिंदी जरचास पो प्रमोट बचाओ मा जरूरी खक्षन छे जुया जे जे बना गाता हिंदी ngati mostly ngati guard country gar cigar lazer bana du ngati tradition je zer ngati literature ngati history zer ngati alag alag social issue sunang matlab ki de chena se jese ngati literature jo ki poet yot ngati Harish Chander zer khwazer chen ngati modern hindi literature father zer chen ra zer na so ma so Munshi Premchand yot jo ki ngati novelist in story writer in jana chokla Jay Shankar Prasad yot odo chokla khimo ngati poet is angati gi hindi literature po age ben yo jara jana khong is that jana sma la khunti poet has a bika ya khunti novel yo dia cha odi asa pe ka ngati hindustan ings na pas in na wala ki social issues yo ngajya jara jana gazuk issues yo na khuns khunti poet has a bika di hindi literature ba chi bas hindi through hindi medium through khuns de society sa pa lep chusin ba yaar
0: bilkul bakshi jo chana yarang hindi as a teacher yarang juk se tinsuk chana gazuk bas ngati student ullah gazu ku zos tarika cha zar bana student la matam pato ju lo khachi mene masung ata lo chiknis mene masung shayad snal la ata don manam janu di hindi subject po mati sukul na me suk chana kha shayad interest po ata kam ri ku ma ata ngati sabik ngata samjuri ondo chana ngati shun la ju interest cha chu mene gazu ku zos tarika res shel sab kan shun la lep chu saun lep chu dashis
1: ऐसा हिंदी टीचर नस देना जे दे कि हिंदी सिर्फ ngati phila एक लैंग्वेज या सब्जेक्ट जिमिन मार कि ngati सिर्फ कम्युनिकेशन बे फिलमिन ngati कल्चरर पो एक्सप्रेस बे फिला ngati इमोशनल कनेक्शन बे फिला या लिटरेचर यो ngati हिस्ट्री यो ngati अलग अलग सोशल लाइफ यो जो ngati सोशल ngati लाइफ